0: Awurade ne mepɛ nkɔkɔ na twam.
1: Na Awurade
2: Jesus.
0: Awurade ne mepɛ nkɔkɔ na twam.